0: новините от последния час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очакваният бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното облагане може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник министъра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложения данък върху свръхпечалбите, а очаквания бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основание да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата, и обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.
2: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Galeo Roof. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Galeo. Здрав покрив, суха къща.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента, или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.

Hračky vaši ľubimi pesni. Radio 1.

0: новините от последния час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник-министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложеният данък върху свръхпечалбите, а очаквания бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното облагане може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро и 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани от Нова, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основания да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на Общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред Общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.

0: Обновете дома си със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани завеси и кувертюри. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
6: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
7: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
6: Напълнете раницата, облечете учениците.
7: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.
0: В хармония с теб.

0: новините от последния час.
1: По повод предупреждението на рейтинговата агенция Fitch за рисковете от високата инфлация заради ръста на заплатите и силното вътрешно потребление, заместник министра на финансите Людмила Петкова заяви, че правителството подготвя пакет за овладяване на инфлацията. Част от него е предложения данък върху свръхпечалбите, а очаквания бюджетен ефект от данъчните промени е близо 1 милиард и 500 милиона евро. Мярката е насочена към банки, големи търговски вериги и застрахователи. Петкова успори предупреждението на управителя на БНБ Димитър Радев, че допълнителното благо не може да оскъпи или ограничи кредитирането. През последните дни се наблюдава лек спад в цените на горивата. Бензина 95 е поевтинял средно с около 1 евроцент. За денонощи се продава за около 1 евро 68 евроцента за литър. А дизела остава на цена около 1 евро 94 евроцента. Според енергийни експерти, цитирани отново, причината е понижаването на цената на суровия петрол на международните пазари. Според представител на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива, за сега няма основание да се говори за трайно намаляване на цените. Наркотици на стойност около 2 милиона и 200 хиляди евро са открити в тайник на товарен автомобил, който се опитал да премине през граничния пункт Лесово към Турция. Общо 46 кг наркотици, кокаин и марихуана са били скрити в специално изработен тайник в резервуара на камиона. Шофьорът, 40-годишен български гражданин, е задържан за 72 часа. Според ГДБОП и агенция Митници е пресечен канал за международен трафик на наркотици. Германски външен министър се срещна с руския си колега в Нью-Йорк в кулоарите на общото събрание на ООН. Това е първата двустранна среща на такова ниво поне от началото на руската инвазия в Украина през 2022 година. Германски външен министър е призвал Москва да работи за споразумение за износа на зърно през Черно море и за ограничаване на ударите по пристанищна и енергийна инфраструктура. Руски външен министър заяви след срещата, че не е чул нищо ново от германската позиция. Междувременно пред общото събрание на ООН, той заяви, че Москва ще постигне военните си цели в Украина, цитирам, независимо от обстоятелствата. И обвини Европа, че прави всичко по силите си, за да провали мирните преговори, желани от администрацията на Тръмп. България загуби с 1-2 от Люксембург като домакин в първия кръг от новия сезон в Лигата на нациите. Това е първа победа за Люксембург срещу България в историята на съперничеството между двата отбора. Следващия мач на националния ни отбор по футбол е срещу Естония на 29 септември и отново ще се играе в Пловдив. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стига, бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Трайно изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
4: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
5: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
6: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
7: Кой съм аз? Защо съм тук?
6: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
7: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
8: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух
11: с Екватор БГ.
12: Мило, защо има тенджера в хола?
13: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
12: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
13: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
14: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.BG. Лидерът.

0: новините от последния час.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера Езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Петре, децата от 15 са на училище.
3: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, 2 кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
4: Това достатъчно ли е?
2: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
5: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
6: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
7: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
8: Кой съм аз? Защо съм тук?
7: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
8: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
9: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
10: Светлини, коледна украса.
11: За Италия всяко време е подходящо.
10: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
11: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
10: Подарете си коледен дух
11: с Екватор БГ.
12: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall – различното място.
13: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4 евро и 29 цента и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци ТЕТ.
0: В хармония с теб.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Новините от последния час.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера Езеро доказателство, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Nestore, koliko mi izbata za kominitela? Dvojno. A kde je kominit?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на Шидъл.ком.
2: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
4: Светлини, коледна украса.
5: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
5: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
5: С Екватор БГ.
6: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
7: Седмица нарушен в Фантастико. От 24 до 30 септември споделете повече сладки моменти с любимите вкусове нарушен. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, Beolite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.
9: Този октомври влизаме в света на тайните.
10: This place is insane. Yeah, here you are.
9: Страста.
10: Verity Crawford, her books, her husband, her perfect life.
9: И съмнението.
10: I have no idea what to believe.
9: Verity, 2 октомври, само в кината.
11: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
12: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кораз 20 яйца Зора размер L за 4,29 евро и кисело мляко Булгарче 400 грама с 2% масленост за 55 цента. Kaufland –

0: новините от последния час.
1: Половината от туристическия данък може да отива за реклама и повече събития, това каза министъра на туризма Илин Димитров пред Българската национална телевизия. По думите му се подготвя законова промяна, според която средствата ще се използват и за инициативи, свързани с авиосвързаността, фестивали и форуми, които да удължават туристическия сезон. Димитров съобщи още, че една от най-големите туристически компании в Европа и света планира да увеличи туристите си в България от 200 на 400 хиляди. Повечето плодове и зеленчуци у нас поскъпват на борсите. Според данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, индекса на цените се е повишил с 1,36% през последната седмица. При плодовете най-осезаемо се увеличава цената на прасковите с над 12%, а при зеленчуците на краставиците с повече от 22% и на чушките с между 13 и 15%. При основните храни цените на кравето сирене и прясното мляко са се увеличили леко, докато кашкавала, киселото мляко, пилешкото месо и олиото поевтиняват. На 1 октомври в центъра на Пловдив влиза в сила зона с ниски емисии, която ще действа 7 месеца до 30 април. Ограничението обхваща карето между булевардите Цар Борис III Обединител, 6 септември и Руски Христо Ботев. В зоната няма да могат да се движат дизелови автомобили, произведени преди 2007 и бензинови преди 1998. Глобите ще бъдат между 25 и 500 евро. През първите седмици контрола ще се извършва от общинското предприятие паркиране и репатриране в Пловдив, преди да заработи електронната система за засичане на нарушенията. При две отделни нападения близо до Йоханесбург и Кейптаун в Република Южна Африка са загинали най-малко 27 души, това съобщи полицията, цитирана от световните информационни агенции. В градче югозападно от Йоханесбург въоръжени нападатели са убили 17 души и са ранили още 15 в заведение. При друга стрелба край Кейптаун са загинали още 10 души. Мотивите за двете нападения за сега не са известни. Полицията издирва по няколко заподозрени. Само преди дни при друга масова стрелба край Дърбан загинаха 11 души. Ровърът Perseverance на НАСА е открил в кратера Езеро доказателства, че вода е взаимодействала с скалите поне по три различни начина преди милиарди години. Учените са установили следи от подземни води, процеси свързани с древното езеро, както и по-късна хидротермална активност. Данните показват, че през пукнатини в скалите са преминавали и по-топли флуиди. Откритието е важно за изследването на условията, при които евентуално би могъл да съществува древен живот, но не е доказателство, че живот на Марс е имал. Облачността ще се задържи значително в югоизточните и планинските райони. В останалата част от страната ще остане предимно слънчево. Максималните температури са между 18 и 23 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: Стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
1: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и за дома.
3: Подготви детето за училище и спести пари с Пластико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пластико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
4: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
4: Екватор.бг предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
4: Подарете си коледен дух.
2: Екватор.бг.
5: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
6: Ултра лесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
7: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Домът не е просто място. То е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
9: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
10: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
9: Напълнете раницата, облечете учениците.
10: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
11: Този октомври влизаме в света на тайните.
12: This place is insane. Yeah, here you are.
11: Страстта.
12: Verity Crawford. Her books, her husband, her perfect life.
11: И съмнението.
12: I have no idea what to believe.
11: Verity. 2 октомври. Само в кината.

0: Класическите хитове. Минути за класика. Радио 1. Със съдействието на
1: Матраци Тет.

0: новините от последния час.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Пълъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископ и той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и със 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. Времето днес ще е слънчево. Почти през целия ден значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони. Там на места може да превали. Максималните температури ще са между 18 и 23.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Majstore, koliko mi izmakta za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe?
0: Šidel, kuminni sistemi, požarobezopasni, energoefektivni, ekologični. Viš na šidel.com.
2: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
3: Мило, защо има тенджера в хола?
4: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
3: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
4: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
5: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Мястото в банята не стига. Избери бойлер Теси с слим или плосък дизайн от Зора. За повече удобство, BeLite Cloud Slim с интернет управление и Google Home. За дълготрайна защита, Antical Ceramic Slim с 5 плюс 1 години гаранция. А за модерен плосък дизайн, Belly Slim White Dry с защита от котлен камък. Избери Теси от Зора в магазините или онлайн на zora.bg до 8 октомври.

0: новините от последния час.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а 3-годишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоянка Балова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископи той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и с 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнъм обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнъм обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед в Източна България облачността ще се увеличи. На места може да има валежи от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23.
0: Радио 1. Класическите хитове.
2: Let me see you dance, baby.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на mor.com.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор БГ.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
5: Петре, децата от 15 са на училище.
6: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
7: Това достатъчно ли е?
5: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
3: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.

0: новините от последния час.
1: България отчита засилен интерес от някои от ключовите туристически пазари. От Германия се очакват около 150 000 допълнителни самолетни места, а тригодишният меморандум с един от най-големите туристически концерни в света ТУИ предвижда броя на туристите на компанията у нас да се увеличи от около 200 на 400 000. Това заяви министъра на туризма Илин Димитров по повод Световния ден на туризма. Във Варна днес се учредява асоциация на 17 университета, в които се изучава туризъм. Към нея ще бъде създадена и национална обсерватория за оценка на качеството на туристическия продукт. Секционните избирателни комисии по време на президентските избори ще преброяват ръчно контролните разписки от машините. Официалният резултат ще се отчита от протокола на машината. Това обясни пред Българското национално радио говорителя на ЦИК Стоян Кабалова. Ръчната проверка ще служи за сравнение на данните и за допълнителен контрол. При повреда на машина първо ще се прави опит за ремонт, а ако това не стане бързо, секцията ще преминава към гласуване с хартиени бюлетини. Говорителя на ЦИК каза още, че членовете на секционни комисии ще получават бонус от 15 евро при изрядно попълнен протокол. Близо 40 къса контрабандни цигари са открити при две проверки на граничния пункт Малко Търново, съобщават от агенция Митници. При първия случай цигарите са били укрити в кухини на микробус, идващ от Турция. При втория са били намерени в три куфара на пътник в автобус за Румъния. Случай идва ден, след като на Лесово бяха открити 46 кг наркотици на стойност над 2 милиона евро. Те бяха укрити в специално изработен тайник в резервуара на камион. Папа Лъв 14 призова католическата църква да признае собствените си провали и да продължи усилията за защита на жертвите на посегателства. Това стана по време на посещението му в Лурд. По-рано днес на среща с френски епископи той директно спомена злоупотребите срещу непълнолетни, извършени от духовници, и настоя за най-висока степен на бдителност. Днес папата се среща при закрити врата и със 7 жертви на посегателства. Данни, огласени във Франция през 2021, сочат, че около 330 000 деца са станали жертви на насилие от духовници и други лица, свързани с църквата, в продължение на десетилетия. Британският премиер Анди Бърнам обеща нов курс за своята страна, като заяви, че десетилетието след референдума за Брекзит е донесло, цитирам, безцелно лутане и разделение. При пристигането си в Ливърпул за първата конференция на лейбористите, на която той участва като нейн лидер, Бърнам обеща план за икономически растеж във всички региони на страната. До края на деня не се очаква съществена промяна във времето у нас. Утре ще е предимно слънчево, около и следобед в Източна България облачността ще се увеличи. На места може да има валежи от дъжд. Максималните температури утре ще бъдат между 19 и 24, в София около 19, в Пловдив 22, във Варна и Бургас 23.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Най-успешният мюзикъл по емблематичния филм Bodyguard пристига директно от лондонския Уест Енд. Потопете се в магията на музиката на Уитни Хюстън. Впечатляващ мюзикъл от световна класа. Само от 2 до 4 октомври в зала 1 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
3: Светлини, коледна украса.
4: За Италия всяко време е подходящо.
3: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
4: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
3: Подарете си коледен дух.
4: С Екватор БГ.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.

0: Майсторе, колко ми избъкна за куминетела? Двойно. А къде е куминет?
1: Ще ти я сложа шапката на тебе.
0: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
2: Мило, защо има тенджера в хола?
3: Арт-инсталация, скъпа. Нарича се домашен водопад.
2: Чудесно. Ще пуснем ли златни рибки?
3: По-добре да сложим Калео Руф. Български покривни системи на достъпни цени и с високо качество, което устоява на всичко. Калео. Здрав покрив, суха къща.
4: KG Cars. Доставка на автомобили от Южна Корея. KG Cars. Екипът с над 25 години опит. Дигитална платформа за избор на автомобили от Корея. KJCars.bg. Лидерът.
5: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
6: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.

0: Hyundai Tucson. На него му имам доверие. 100% SUV.
1: Звучи добре.
0: Може да бъде наш с 0% първоначална вноска.
1: Ах, звучи още по-добре.
0: Сега от 299 евро на месец.
1: Я повтори, как е възможно?
0: 100% SUV. 0% първоначална вноска. От 299 евро на месец.
1: И всичко това на супер оферта за Tucson автоматик?
0: Невероятно, но факт. Цялата информация е на Hyundai BG.
2: Светлини, коледна украса.
3: За Италия всяко време е подходящо.
2: Екватор BG предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
3: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
2: Подарете си коледен дух.
3: С Екватор BG.
4: Подгответе детето за училище и спести пари с Пласико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико БГ. IT продукти за ученика и геймъра.

0: We got news for you.
1: You better listen.

0: Със страхотни оферти от Юск. От 27 септември до 7 октомври можете да спестите до 60% за избрани рамки за снимки и декоративни възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living. Светлини, коледна украса.
1: За Италия всяко време е подходящо.
0: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
1: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
0: Подарете си коледен дух.
1: С Екватор БГ.